چیر کے زمین کو میں امید بوتا ہوں، میں کسان ہوں، چین سے کہاں سوتا ہوں۔ دوستو، آج میں ایک ایسے کسان کے بارے میں بات کروں گا جنہوں نے کسانوں کے لیے لگا دی مشینوں کی قطار۔ مدھیہ پردیش کے نرسنگ پور ضلع کے میک گاؤں کے کسان ویگیانک یعنی روشن لال وشوکرما اپنی گنا اتپادک مشینوں کے کارن دیش ودیش میں سوپریچت ہیں۔ انہیں ان کے لیے کئی پرتشٹھت سمان بھی ملے ہیں۔ الگ الگ دور میں ہوئی بات چیت میں انہوں نے اپنی جیون یاترا اور شودھ کے انوبھووں کو ساجھا کیا ہے، وہی ساری باتیں آج میں آپ کے ساتھ ساجھا کروں گا۔ فی الحال سبھی کسان بھائیوں کو فہیم کا رام رام سلام۔

دوستو ایک دن جی کر دیکھو زندگی کسان کی، کیسے وہ مٹی سے سجا دیتا ہے تھالیاں ہندوستان کی۔ دوستو کسان ویگیانک روشن لال وشوکرما کہتے ہیں کہ انورت جاری ہیں کرشی میں نواچار۔ وہ کہتے ہیں کہ 2010 میں نے پاؤں سے چلنے والی مشین بنائی تھی، وہ پرتی گھنٹے گنے کی 500 سے 600 آنکھیں نکالا کرتی تھی، لیکن 2014 میں پاور آپریٹڈ مشین بنائی اور 80 کلو گرام کی یہ مشین 1 گھنٹے میں 2000 آنکھیں نکالتی ہے، اور میرے ذریعے بنائی گئی موٹر آپریٹڈ شوگر بڈ چپر سہسیٹ کٹر 1 HP موٹر سے چلتی ہے۔ یہ پرتی گھنٹے 1000 سے 2000 آنکھ نکال دیتی ہے۔ 1000 2000 ٹکڑے پرتی گھنٹے کاٹے جا سکتے ہیں، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ کاٹے گئے ٹکڑوں میں آنکھیں شتی گرست نہیں ہوتی، جبکہ پرچلت پدھتی میں 10 سے 15% تک نشٹ ہوتی ہیں۔ اور انی کرشی ینتر شوگر کین لیف سٹریفر، شوگر کین بگاس ڈرائر، یعنی کہ ان سب کو بھی وکست کیا ہے۔ ریڈیو مانو رچنا 107.8 FM پر آپ سن رہے ہیں فہیم کے ساتھ ان داتا۔